0: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za cijel mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
2: Još bolji, još jači, još zabavniji.
1: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
3: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: uživaj u muzici. Radio TNT.
1: Znaš, ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe, ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše mi lijepo uživo vidjeti san. Ljubav se zove,

0: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etno sela Čardaci.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
2: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 3344. Čekate Beograd noću.
1: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.

0: svijetu punom izazova, tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
2: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
3: Fotohazim, prvo ime za fotografiju u Travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
2: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Paprika roga kilogram samo Marko 95. Svježi limun 1 kilogram 2,30. Sir Tilsiter Livadić 1 kilogram 11,50. Toaletni papir Satin 24 komada 3,95. Vaš Robot.
4: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
5: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je jedno od najboljih pobjeda posljednjih godina, savladavši Rumuniju u Bukureštu rezultatom 4-2. Već u 12. minuti došli smo u vodstvo. Esmir Bajraktarević je sjajno centrirao, Armin Gigović glavom dovodi Bosnu i Hercegovinu u vodstvo. Samo 7 minuta kasnije udvostručili smo prednost. Tarik Muharemović je pogodio nakon kornera Ivana Bašića i Zmajevi su sebi stvorili komfornu situaciju. Do odlaska na odmor Haris Tabaković je majstorski iskoristio odbijanje nakon šuta Kerima Lajbegovića i pogodio za naše vodstvo 3-1. To je bio rezultat prvog dijela, a u drugom poluvremenu Ermin Mahmić je u 55. minuti krunisao sjajnu partiju pogotkom glavom nakon što je centrirao Bajraktarević. Mlada nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Stavanger protiv Norveške igra utakmicu 7. kola kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2027. godine. Mladi Zmajevi u susret ulaze sa drugog mjesta u grupi G i 7 bodova, dok je Norveška prva sa 13. Selektor Branislav Krunić očekuje zahtjevnu utakmicu, ali vjeruje da njegova ekipa može do bodova. Susret Norveška-Bosna i Hercegovina igra se od 18 sati. Završeno je glasanje za najboljeg nogometaša svijeta, Zlatna lopta, i glasovi su dostavljeni organizatoru, tako da je već izabrano ko će biti osvajač najprestižnije nagrade u svijetu nogometa. Glasanje je zvanično završeno 28. septembra, ceremonija proglašenja pobjednika zakazana je za 26. oktobar u Londonu. Ove godine i bosansko-hercegovački nogometaš će biti u izboru za najboljeg nogometaša svijeta, i to Kerim Alibegović, koji se nalazi u izboru za najboljeg mladog igrača svijeta. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: uzmi balans sredito.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Gradska izborna komisija Novi Travnik objavila je javni oglas za izbor kandidata za rezervnu listu kvalificiranih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Kandidati između ostalog moraju imati pravo glasa, prebivalište na području Novog Travnika i najmanje završenu srednju školu. Uz prijavu je potrebno dostaviti odgovarajuće obrasce, a najkasnije do 30. septembra. Više informacija i potrebni obrasci mogu se preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na internet stranici grada Novi Travnik. Otvorenje objekta radiološke dijagnostike, mikrobiologije i transfuziologije u javnoj ustanovi bolnice Travnik zakazano je za četvrtak 1. oktobar u 11 sati 30 minuta. Otvaranjem novog objekta javna ustanova bolnice Travnik nastavlja kontinuitet postojanja vođen željom da svojim radom, znanjem i predanošću pruže još kvalitetnije usluge. Meteorolog Bakir Krajinović izjavio je kako prema sinoptičkoj slici minusa neće biti još neko vrijeme i temperature zraka ostaju u višem opsegu. Očekuje nas stabilan i dug period bez padavina uz obilje sunca. Jutarnje temperature kreteće se između 4 i 9 stepeni, a maksimalne dnevne dosezeće oko 25 stepeni, na jugu i do 30. Kako ističe Krajinović, naredne dvije sedmice više će ličiti na ljetne uslove i izgled vremena tokom ljetnih mjeseci nego na jesen i septembar i oktobar. Očekuje nas dug period bez padavina i sa dugim sunčanim intervalima, što pokazuje da je ova godina toplija od prosjeka i da je otišla u pravcu ekstrema sa sušnim periodima u Bosni i Hercegovini koji traju još od početka jula mjeseca. Vijesti su završene, naredne su za 58-59 minuta.

0: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
1: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
2: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Paprika Roga, kilogram, samo Marko 95. Svježi limun, 1 kilogram, 2,30. Sir Tilsiter Livadić, 1 kilogram, 11,50. Toaletni papir Satin, 24 komada, 3,95. Vaš Robot.
4: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
5: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
4: 5 vrsta kolagena.
5: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
6: Pozovite besplatan broj 0800 557.
7: Ne propustite novu ponudu u Omega Shopu. Beko mašine za pranje i sušenje veša sada su na popustu do 25%, a uz Energy Spin tehnologiju dodatno uštedite do 35% energije. Uz odabrane modele na poklon dobijete i Beko mikrovalnu pećnicu. Akcija traje do 31. oktobra. Posjetite omegashop.ba ili jednu od 39 poslovnica širom BiH. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina.
8: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
9: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Biznis vijesti.
1: U realizaciji projekta vrijednog skoro 238 miliona eura u Crnoj Gori učestvovaće tri kompanije iz Bosne i Hercegovine. Riječ je o kompanijama Hering, Hercgradnja i PSA Institut Sarajevo, a one su dio međunarodnog konzorcija izabranog za projektovanje i izgradnju dionice Marković i Lastva Grbaljska. Uz BH kompanije konzorcij čine crnogorski Brew Construction i kineska kompanija. Glavni ugovor za projektovanje i izgradnju obilaznice je potpisan ranije ove godine između državnog Monteputa i izabranog konzorcija. Vrijednost ponude iznosila je oko 196 miliona eura. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Fortuna javio je početak pružanja usluga satelitskog interneta Starlink u BiH za nekoliko dana ili sedmica. Nakon sastanka s predstavnicom Starlinka, Forto je kazao da bi ova infrastruktura mogla omogućiti brzi internet i na područjima gdje širokopojasna mreža još nije dovoljno razvijena. Najavio i mogućnost saradnje na povezivanju škola širokopojasnim internetom. Iz Starlinka su najavili da će uskoro biti poznato više informacija o cijenama usluga koje bi trebale biti dostupne na području cijele države. Cijene nafte ponovo su porasle na svjetskim tržištima zbog slabih očekivanja o brzom primirju između Amerike i Irana i strahovanja od poremećaja u snabdjevanju. Brent je početkom sedmice porastao iznad 107 dolara po barelu, dok je američki WTI dostigao skoro 95 dolara. Novi rast cijena sirove nafte dolazi u trenutku kada je gorivo u Bosni i Hercegovini već poskupjelo. Prosječna cijena dizela iznosi oko 3,79 maraka po litru, benzina Super 95 oko 3,34 marke. Dalje kretanje cijena goriva zavisit će, između ostalog, od cijene nafte na svjetskom tržištu, kursa dolara i troškova nabavke. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: 96.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice. Popust od 45% do 60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
4: Čekaju te super popusti.
3: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
5: Uštedi. Opremite dom.
3: Salon keramike Sučić.
6: Vama na usluzi. Još veća prilika.
3: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
5: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etno sela Čardaci.
7: Performanse maksimum. Iskustvo premium. D-Store, centar tehnike.
8: Tražite nešto ili baš sve za vaš dom, vrt i uživanje na otvorenom? Zavirite u Garden Center. Čeka vas raznovrstan izbor namještaja za terase i balkone, alati, oprema za kućanstvo, igračke i potrepštine za vaše ljubimce. Sve na jednom mjestu, uz ponudu koja ispunjava sve vaše želje. Posjetite nas u Vitezu, zona 5A, PC 96 Jardol, prodajni centar Bellamy Onyx. Garden Center. Birajte pametno, uživajte više.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 10. Članovi Upravnog odbora Kulturno-umjetničkog društva Karaula nedavno su uručili zlatnu plaketu premijeru Srednjobosanskog kantona Tahiru Lendi za kontinuiranu podršku radu ovog jednog od najstarijih kulturno-umjetničkih društava u Bosni i Hercegovini. Kulturno-umjetničko društvo Karaula svake godine tradicionalno organizuje smotru folklora, a podsjetimo da je prošla godina bila u znaku velikog jubileja 90 godina postojanja. Kako stoji u obavijesti iz Udruženja penzionera općine Travnik, za sve zainteresovane članove udruženja organiziraju upis ogrjevnog drveta za narednu godinu. Upis ogrjevnog drveta vrši se do 21.10. u mjesnim podružnicama. Moguća količina upisa ogrjeva iznosi 5 metara, a uplata se vrši putem PIA na 7 mjesečnih rata. Iz Udruženja penzionera skreću pažnju članovima da prilikom upisa ogrjevnog drveta moraju posjedovati posljednji ček penzije, a obračunom rata za ogrjev i prijevoz opterećenje ne smije biti više od 1/3 penzije. Transparency International u našoj zemlji, udruženje Vaša prava Bosne i Hercegovine, su na konferenciji Od prava do informacije, kako do otvorenih institucija, predstavili istraživanje o primjeni zakona o slobodi pristupa informacijama na svim nivoima vlasti u našoj zemlji, kao inicijativu za izmjene zakona koju je potpisalo 28 organizacija civilnog društva. Promoviran je novi online alat za automatsko kreiranje zahtjeva za pristup informacijama namijenjen građanima. Kako je rečeno, godinama je prema istraživanjima tek polovina, dakle 50% institucija, odgovaralo na zahtjeve za pristup informacijama u zakonskom roku, a ove godine imaju poboljšanje od oko 10%, što je najveće do sad. Ipak i dalje se suočavaju sa velikim procentom institucija koje formalno odgovore na zahtjeve, ali ne dostave sve tražene informacije, posebno kada se radi o velikim projektima od strateškog značaja. Toliko u ovom izdanju vijesti, Nove su 11.
2: Pojačan je promet vozila na prilazima gradovima, kao i na gradskim saobraćajnicama. I dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja, pa obratite pažnju. Radarska kontrola od 10.15 u docu na Lašvik od škole. Smanjite gas i sretan put.

0: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
2: Tvoja Vis Plus sedmica od 24. do 39. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, usisavač Hainer, samo 69 km, ugradbeni sudoper, samo 56,90. Indeks tobogan, 1,83 metra, samo 107,90 km. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS plus sedmica.
3: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
4: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti.
5: Odlična atmosfera.
4: Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku.
5: Kafe Klub Kod, Novi Travnik, mjesto bez kojeg ne možeš, gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod, Novi Travnik, vaše mjesto pod suncem.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je jednu od najboljih pobjeda posljednjih godina, savladavši Rumuniju u Bukureštu rezultatom 4-2. Već u 12. minuti došli smo u vodstvo. Esmir Bajraktarević je sjajno centrirao, Armin Gigović glavom dovodi Bosnu i Hercegovinu u vodstvo. Samo 7 minuta kasnije udvostručili smo prednost. Tarik Muharemović je pogodio nakon kornera Ivana Bašića i Zmajevi su sebi stvorili komfortnu situaciju. Do odlaska na odmor Haris Tabaković je majstorski iskoristio odbijanje nakon šuta Kerima Lajbegovića i pogodio za naše vodstvo 3-1. To je bio rezultat prvog dijela, a u drugom poluvremenu Ermin Mahmić je u 55. minuti krunisao sjajnu partiju pogotkom glavom nakon što je centrirao Bajraktarević. Mlada nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Stavanger protiv Norveške igra utakmicu 7. kola kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2027. godine. Mladi Zmajevi u susret ulaze sa drugog mjesta u grupi G i 7 bodova, dok je Norveška prva sa 13. Selektor Branislav Krunić očekuje zahtjevnu utakmicu, ali vjeruje da njegova ekipa može do bodova. Susret Norveška-Bosna i Hercegovina igra se od 18 sati. Završeno je glasanje za najboljeg nogometaša svijeta, Zlatna lopta, i glasovi su dostavljeni organizatoru, tako da je već izabrano ko će biti osvajač najprestižnije nagrade u svijetu nogometa. Glasanje je zvanično završeno 28. septembra, ceremonija proglašenja pobjednika zakazana je za 26. oktobar u Londonu. Ove godine i bosansko-hercegovački nogometaš će biti u izboru za najboljeg nogometaša svijeta, i to Kerim Alibegović, koji se nalazi u izboru za najboljeg mladog igrača svijeta. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: 2026. Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice. Popust od 45% do 60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
3: Čekaju te super popusti.
2: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
4: Uštedite. Opremite dom.
2: Salon keramike Sučić.
5: Vama na usluzi. Još veća prilika.
2: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
6: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
7: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Petku u Gornjem Vakufu, ulici Gradska bez broja. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitet, uživajte u cijeni.
8: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
9: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Biznis vijesti.
1: U realizaciji projekta vrijednog skoro 238 miliona eura u Crnoj Gori učestvovat će tri kompanije iz Bosne i Hercegovine. Riječ je o kompanijama Hering, Hercgradnja i PSA Institut Sarajevo, a one su dio međunarodnog konzorcija izabranog za projektovanje i izgradnju dionice Marković i Lastva Grbaljska. Uz BH kompanije konzorci čine crnogorski Brew Construction i kineska kompanija. Glavni ugovor za projektovanje i izgradnju obilaznice je potpisan ranije ove godine između državnog Monteputa i izabranog konzorcija. Vrijednost ponude iznosila je oko 196 miliona eura. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Fortuna javio je početak pružanja usluga satelitskog interneta Starlink u BiH za nekoliko dana ili sedmica. Nakon sastanka s predstavnicom Starlinka, Forto je kazao da bi ova infrastruktura mogla omogućiti brzi internet i na područjima gdje širokopojasna mreža još nije dovoljno razvijena. Najavio i mogućnost saradnje na povezivanju škola širokopojasnim internetom. Iz Starlinka su najavili da će uskoro biti poznato više informacija o cijenama usluga koje bi trebale biti dostupne na području cijele države. Cijene nafte ponovo su porasle na svjetskim tržištima zbog slabih očekivanja o brzom primirju između Amerike i Irana i strahovanja od poremećaja u snabdjevanju. Brent je početkom sedmice porastao iznad 107 dolara po barelu, dok je američki WTI dostigao skoro 95 dolara. Novi rast cijena sirove nafte dolazi u trenutku kada je gorivo u Bosni i Hercegovini već poskupjelo. Prosječna cijena dizela iznosi oko 3,79 maraka po litru, benzina Super 95 oko 3,34 marke. Dalje kretanje cijena goriva zavisit će, između ostalog, od cijene nafte na svjetskom tržištu, kursa dolara i troškova nabavke. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo. Foto, video, štampu, pripremu. Jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazin čuva vaše najljepše uspomene. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Tri dana top cijena u Robotu. Naranđa 1 kg Marku 10, pileći file 1 kg 11,95, čokolada Milka Noise 4,99, mljevena kafa Rio 500 grama 9,95. Vaš Robot.
5: Tražite nešto ili baš sve za vaš dom, vrt i uživanje na otvorenom? Zavirite u Garden Center. Čeka vas raznovrstan izbor namještaja za terase i balkone, alati, oprema za kućanstvo, igračke i potrepštine za vaše ljubimce. Sve na jednom mjestu, uz ponudu koja ispunjava sve vaše želje. Posjetite nas u Vitezu, zona 5A, PC 96 Jardol, prodajni centar Bellamy Onyx. Garden Center. Birajte pametno, uživajte više.
0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 3344. Čeka te Beograd, noć.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime Rahela Čabro, slušate podnevne vijesti. Jučer u mjestu Brankovac, općina Travnik, policijski službenici su uz saglasnost kantonalnog tužilaštva Travnik te po pismenoj naredbi općinskog suda izvršili pretres kuće okućnice, pratećih objekata i vozila koje koristi lice MC, rođen 1967. iz Travnika. Prilikom pretresa pronađene su dvije puške, veća količina municije, četiri bombe te prateća vojna oprema. U saradnji sa nadležnim kantonalnim tužilaštvom protiv osumnjičenog lica poduzimaju se zakon propisane mjere i radnje. Danas Župa Ovčarevo pokraj Travnika svečano proslavlja svog nebeskog zaštitnika, blagdan Svetog Mihovila Arkanđela. Središnje misno slavlje održano je u Župnoj crkvi u Ovčarevu u prisustvu brojnih vjernika, ali i policijskih službenika i vojnika, budući da se Sveti Mihovil proslavlja i kao zaštitnik policije i vojske. Svjetski dan srca koji se obilježava danas prilika je za podizanje svijesti o bolestima srca i krvnih žila, vodećem uzorku smrtnosti u svijetu, te podsjećanje na važnost prevencije kardiovaskularnih bolesti. U povodu Svjetskog dana srca iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije kazali su da prema podacima bolesti srca i krvnih žila odgovorne su za smrt jedne od tri osobe u svijetu, a procenjuje se da se oko 80% kardiovaskularnih bolesti, uključujući moždani udar, može spriječiti. U ovoj godini nastavlja se kampanja Svjetske federacije za srce, ne propustite ni jedan otkucaj, usmjerena na podizanje svijesti o kardiovaskularnim bolestima i važnosti prevencije. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su 13.
2: Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Nević polje Kaonik u Ahmićima, saobraćaj se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS-Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
2: Javno-komunalno preduzeće Bažbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bažbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
3: Treba vam više od hosta.

0: novi dom za vašu web stranicu.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
3: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
2: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
3: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je jednu od najboljih pobjeda posljednjih godina, savladavši Rumuniju u Bukureštu rezultatom 4-2. Već u 12. minuti došli smo u vodstvo. Esmir Bajraktarević je sjajno centrirao, Armin Gigović glavom dovodi Bosnu i Hercegovinu u vodstvo. Samo 7 minuta kasnije udvostručili smo prednost. Tarik Muharemović je pogodio nakon kornera Ivana Bašića i Zmajevi su sebi stvorili komfortnu situaciju. Do odlaska na odmor Haris Tabaković je majstorski iskoristio odbijanje nakon šuta Kerima Lajbegovića i pogodio za naše vodstvo 3-1. To je bio rezultat prvog dijela, a u drugom poluvremenu Ermin Mahmić je u 55. minuti krunisao sjajnu partiju pogotkom glavom nakon što je centrirao Bajraktarević. Mlada nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Stavanger protiv Norveške igra utakmicu 7. kola kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2027. godine. Mladi Zmajevi u susret ulaze sa drugog mjesta u grupi G i 7 bodova, dok je Norveška prva sa 13. Selektor Branislav Krunić očekuje zahtjevnu utakmicu, ali vjeruje da njegova ekipa može do bodova. Susret Norveška-Bosna i Hercegovina igra se od 18 sati. Završeno je glasanje za najboljeg nogometaša svijeta, Zlatna lopta, i glasovi su dostavljeni organizatoru, tako da je već izabrano ko će biti osvajač najprestižnije nagrade u svijetu nogometa. Glasanje je zvanično završeno 28. septembra, ceremonija proglašenja pobjednika zakazana je za 26. oktobar u Londonu. Ove godine i bosansko-hercegovački nogometaš će biti u izboru za najboljeg nogometaša svijeta, i to Kerim Alibegović, koji se nalazi u izboru za najboljeg mladog igrača svijeta. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: BetLife okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Samo najbolje za vaš dom.
2: Ubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
1: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu ub.ba
2: i opredijelite se za jedan od Ub fasadnih sistema Ubizol.
3: Ne propustite novu ponudu u Omega Shopu. Beko mašine za pranje i sušenje veša sada su na popustu do 25%, a uz Energy Spin tehnologiju dodatno uštedite do 35% energije. Uz odabrane modele na poklon dobijete i Beko mikrovalnu pećnicu. Akcija traje do 31. oktobra. Posjetite omegashop.ba ili jednu od 39 poslovnica širom BiH. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina.
4: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.

0: kreditno.
1: Uzmi balans kredito.
0: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno. Eki.ba.
3: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
4: Još bolji, još jači, još zabavniji.
3: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
5: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, vrijeme je za vijesti u 13. Otvorenje objekta radiološke dijagnostike, mikrobiologije i transfuziologije u javnoj ustanovi bolnica Travnik zakazano je za četvrtak 1. oktobar u 11.30. Otvaranjem novog objekta javna ustanova bolnica Travnik nastavlja kontinuitet postojanja vođen željom da svojim radom, znanjem i predanošću pruže još kvalitetnije usluge i budu mjesto povjerenja i zajedništva, poručili su iz bolnice. Turistička zajednica Travnik brojnim događajima obilježava Svjetski dan turizma. Obilježavanje se nastavlja u mjesecu oktobru. Naime, za ponedjeljak 5. oktobar u 11 sati planirana je prezentacija promotivno-turističkog vizuelnog rješenja Elči Ibrahim Pašine Medrese. Za manje od mjesec dana prelazimo na zimsko računanje vremena. Umiranje kazaljki nas očekuje 25. oktobra, kada ćemo sa ljetnog preći na zimsko računanje. Satove ćemo vratiti 1 sat unazad, odnosno kazaljke, čime ćemo te noći dobiti 1 sat sna više, ali će dan nakon toga imati kraće periode dnevne svjetlosti. Na zimsko računanje vremena, dakle, prelazimo u noći sa subote 24. oktobra na nedjelju 25. oktobra, a kazaljke će u 3 sata biti potrebno vratiti na 2 sata. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su u 14.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Shopping vikend u Zekabau centrima i na zeka.ba. 2. i 3. oktobra iskoristite do 30% popusta na kompletan asortiman. Uredite svoj dom, nabavite sve za vaš projekat renoviranja i uštedite. Uz odlične popuste kupce očekuje i posebna pogodnost. Baterija za samo 1 km uz kupovinu Inco Aku uređaja. A ako više volite online kupovinu, popust vas čeka i u nedjelju 4. oktobra na zeka.ba. Vidimo se 2. i 3. oktobra. Vaš Zeka Bau centar.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
4: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
5: Dobar dan, Digitalis de Store.
6: Da, izvolite.
5: Imate li možda...
6: Imamo.
5: Ali samo da pitam...
6: Imamo.
7: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
8: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home, samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
7: Centar tehnike. thestore.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Biznis vijesti.
1: U realizaciji projekta vrijednog skoro 238 miliona eura u Crnoj Gori učestvovat će tri kompanije iz Bosne i Hercegovine. Riječ je o kompanijama Hering, Hercgradnja i PSA Institut Sarajevo, a one su dio međunarodnog konzorcija izabranog za projektovanje i izgradnju dionice Markovići Lastva Grbaljska. Uz BH kompanije konzorcij čine crnogorski Brive Construction i kineska kompanija. Glavni ugovor za projektovanje i izgradnju obilaznice je potpisan ranije ove godine između državnog Monteputa i izabranog konzorcije. Vrijednost ponude iznosila je oko 196 milijuna eura. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Fortuna javio je početak pružanja usluga satelitskog interneta Starlink u BiH za nekoliko dana ili sedmica. Nakon sastanka s predstavnicom Starlinka, Forto je kazao da bi ova infrastruktura mogla omogućiti brzi internet i na područjima gdje širokopojasna mreža još nije dovoljno razvijena. Najavio i mogućnost saradnje na povezivanju škola širokopojasnim internetom. Iz Starlinka su najavili da će uskoro biti poznato više informacija o cijenama usluga koje bi trebale biti dostupne na području cijele države. Cijene nafte ponovo su porasle na svjetskim tržištima zbog slabih očekivanja o brzom primirju između Amerike i Irana i strahovanja od poremećaja u snabdjevanju. Brent je početkom sedmice porastao iznad 107 dolara po barelu, dok je američki WTI dostigao skoro 95 dolara. Novi rast cijena sirove nafte dolazi u trenutku kada je gorivo u Bosni i Hercegovini već poskupjelo. Prosječna cijena dizela iznosi oko 3,79 maraka po litru, benzina Super 95 oko 3,34 marke. Dalje kretanje cijena goriva zavisit će, između ostalog, od cijene nafte na svjetskom tržištu, kursa dolara i troškova nabavke. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

Pazio. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.

0: bi balans sredito.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Samo najbolje za vaš dom.
4: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
3: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu jub.ba.
4: I opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
5: GS Tvornica mašina Travnik raspisuje oglas za radno mjesto zavarivač. Uslovi: KV, VKV ili srednja stručna sprema metaloprerađivačke struke, iskustvo na MIGMAG zavarivanju, poznavanje čitanja tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i spremnost za timski rad te rad u dvije smjene. Svoju prijavu možete poslati putem e-mail adrese posao@gs-tmt.com ili popuniti aplikaciju za posao na našoj web stranici gs-tmt.com.
4: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra 1,95. Kiseli krastavci vitaminka 1900 grama 6,45. Pileća hrenovka vudi 300 grama 1,85. Arix deterđent 62 pranja 16,95. Bingo!
3: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
4: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, 14. sati, slušate vijesti. Moje ime Rahela Čabro. Federalni ministar za pitanja boraca invalida obrambeno-oslobodilačkog rata Nedžad Lokmić danas je u sjedištu vlade federacije potpisao ugovor i uručio vaučere za sufinansiranje nabavke putničkih motornih vozila ratnim vojnim invalidima 100% prve grupe, ističući da je riječ o mjeri usmjerenoj na poboljšanje kvaliteta života najteže kategorije boračke populacije. Lokmić je podsjetio da je uredbom iz 2024. iznos podrške po korisniku povećan sa 30 na 50 hiljada maraka. Također, rok otuđenja vozila skraćen je sa 7 na 3 godine, a korisnicima je omogućeno da iz odobrenih sredstava plate i PDV. Za realizaciju tog programa godišnja sredstva povećana su sa 1,5 na 2,5 miliona maraka, čime je obuhvaćeno 50 korisnika. Pred nama su opći izbori, a građani Bosne i Hercegovine će imati priliku izabrati političare koje žele da ih predstavljaju naredne 4 godine na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou. Birači cijele zemlje i dijaspore u nedjelju 4. oktobra biraju nove članove predsjedništva, poslanike u predstavničkom domu parlamentarne skupštine, predstavničkom domu parlamenta federacije, narodnoj skupštini RS-a te skupštinama 10 kantona. Izborni proces ove godine obilježit će primjena novih tehnologija koje bi trebale donijeti poštenije izbore u našoj zemlji. Maloprodajne cijene naftnih derivata u Federaciji tokom septembra su kontinuirano rasle, te su trenutačno u prosjeku za oko 10% više u odnosu na početak mjeseca. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, prosječna maloprodajna cijena dizela na današnji dan iznosi oko 3 marke 79 po litri, što je preko 10% više nego 1. septembra. U istom promatranom razdoblju, benzin Super 95 poskupio je za oko 10%, te porastao na trenutnih 3 marke 35 po litri. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 15.
2: Brojne su dionice sa aktualnim radovima, na tim dionicama izmijenjen je i režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Radovi su trenutno u Ahmićima, u Vitezu i u Gornjem Vakufu.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrlo mi

0: imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
1: GS Tvornica mašina Travnik raspisuje oglas za radno mjesto zavarivač. Uslovi: KV, VKV ili srednja stručna sprema metaloprerađivačke struke, iskustvo na MIG-MAG zavarivanju, poznavanje čitanja tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i spremnost za timski rad te rad u dvije smjene. Svoju prijavu možete poslati putem e-mail adrese posao@gs-tmt.com ili popuniti aplikaciju za posao na našoj web stranici gs-tmt.com.
2: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
0: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima Fis. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim Fisovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30.9. Fis, za udobnost vašeg doma.
3: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
0: Ti znaš zašto. Top izbor bez kompromisa. D-Store, centar tehnike.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine do kraja godine odigraće još 4 utakmice u Ligi nacija, a 3 od njih bit će na domaćem terenu u Zenici. Za sve 3 domaće utakmice ulaznice su već rasprodane, pa navijači više neće biti u mogućnosti da ih kupe u slobodnoj prodaji. Zmajevi su Ligu nacija otvorili gostovanjem kod Poljske, drugi susret bio je protiv Rumunije u Bukureštu, a nakon tog duela reprezentacija BiH u Zenici će odigrati 3 uzastopne domaće utakmice u okviru ovog takmičenja. Interes navijača već je pokazao da će tribine Bilinog polja biti ispunjene. Obavljen je žrijeb takmičarskih brojeva za novu sezonu prvenstva Bosne i Hercegovine za košarkaše, a poznati su i parovi prvog kola. Nova sezona počinje 3. oktobra. Na startu prvenstva sastaće se Slavija i Leotar, dok će Široki na domaćem terenu odmeriti snage s Gradinom. Drina će ugostiti Igman Burč, dok će Mladost u prvom kolu igrati protiv Basketa. Tuzlanska Sloboda sezonu će otvoriti pred svojim navijačima, a protivnik će biti Orlovik. U preostala 2 susreta Radnički će dočekati Banja Lučki Borac, dok će Zrinski igrati protiv ekipe iz Donjeg Vakufa. Prvo kolo tako donosi nekoliko interesantnih duela, a klubovi već privode kraju pripreme za početak nove takmičarske sezone. Objavljena je nova ATP rang lista, a Damir Džumhur zabilježio je pad u odnosu na prethodni plasman. BH teniser sada zauzima 102. mjesto sa 612 osvojenih bodova. Promjena je bilo i na samom vrhu liste. Mladi Francuz Arthur Fils napredovao je na 9. poziciju i ušao među 10 najboljih, dok je Taylor Fritz ispao iz top 10. Jannik Sinner i dalje prvi teniser svijeta, a iza njega slijede Aleksandar Zverev, Carlo Alcaraz i Ben Shelton. Novak Đoković trenutno se nalazi na 11. mjestu ATP liste. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
1: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.

0: kreditno.
1: Uzmi balans kredito.
0: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno. Eki.ba.
3: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Gornjem Vakufu, ulici Gradska bez broja. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitet, uživajte u cijeni.
4: Treba vam više od hostinga. Global Host.

0: pravi dom za vašu web stranicu.
1: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
2: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
1: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
2: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 15. Misao je sa u Bosni i Hercegovini u saradnji sa timom vlade Srednjobosanskog kantona za sprječavanje korupcije organizuje jednodnevnu aktivnost namijenjenu kontakt osobama za prevenciju korupcije u institucijama Srednjobosanskog kantona. Tokom sastanka koji je zakazan za sutra u amfiteatru Internacionalnog univerziteta u Travniku diskutovat će se ulogama i odgovornosti kontakt osoba, načinu praćenja, implementacije institucionalnih akcijnih planova za sprječavanje korupcije kao i korištenje registra zaposlenih i registra imenovanih osoba. Učesnici će razmatrati aktuelne izazove u oblasti prevencije korupcije te mogućnosti za unapređenje praktičnih mehanizama prevencije korupcije u institucijama Srednjobosanskog kantona. Građane Bosne i Hercegovine u narednom periodu očekuju krupne promjene u oblasti registracije vozila, saobraćajnih dokumenata, uvoza automobila te obuke i polaganja vozačkih ispita. Ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto predstavio je ranije niz izmjena podzakonskih akata koji proizlazi iz zakona o osnovama sigurnosti i saobraćaja na putevima. Najnaglašenija novo za sve vozače jeste ukidanje dosadašnje papirne saobraćajne dozvole koja je zahtijevala godišnje ovjeravanje i pečatiranje na šalterima. Nju će zamijeniti niti trajna plastična kartica izrađena od polikarbonata, dimenzija izgleda identičnih ličnoj karti ili vozačkoj dozvoli, a proizvodit će IDEA. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda objavljena je srednjoročna vremenska prognoza za Bosnu i Hercegovinu za period od naredne dvije sedmice. U narednih desetak dana izgledno je stabilno i uglavnom sunčano vrijeme na jugu zemlje i razmjerno toplo. U centralnim i djelimično sjevernim područjima zemlje u jutarnjim satima svježe uz moguću maglu, posebno u kotlinama i duž riječnih tokova. Prema raspoloživim prognoznim modelima sredinom naredne sedmice prognozira se na oblačenje praćeno kišom. Toliko u ovom izdanju Vijesti, novi su 16.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čartaci.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine.
5: Iz ponude izdvajamo
4: keramičke pločice.
5: Popust
4: od 45 do 60%.
5: Sada je pravo vrijeme.
4: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
6: Čekaju te super popusti.
4: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
7: Uštedi. Opremite dom.
4: Salon keramike Sučić.
8: Vama na usluzi. Još veća prilika.
4: Kad stili kvaliteta idu ruku pod ruku.
0: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DNT radio. Tačka.

0: Biznis vijesti.
1: Općina Olovo dobila je značajne rezultate istraživanja termomineralnih voda na lokalitetu Banja koji otvaraju mogućnost za razvoj banjskog, zdravstvenog i turističkog sektora. Istraživanje u koja je uloženo oko 1,36 miliona maraka potvrdila su izdašnost od oko 17 litara vode u sekundi uz temperaturu od približno 32 stepena Celzijusa. Iz općine navode da ovaj potencijal može privući nove investicije i omogućiti razvoj zdravstvenog, rehabilitacionog i wellness turizma kao i novih smještajnih i ugostiteljskih kapaciteta. Europska komisija pozvala je države članice Europske unije da nastave smanjivati potrošnju plina i električne energije zbog niskog nivoa zaliha plina i pritiska na cijene uoči zime. Skladišta plina u Europskoj uniji trenutno su popunjena oko 70%. Referentna cijena plina na nizozemskom tržištu kreće se oko 70 eura po megavat satu. Iz Brisela upozoravaju da pitanje potrošnje energije više nije samo pitanje cijena, već i sigurnosti snabdijevanja. Cijena električne energije u Bosni i Hercegovini porasla je u prvom polugodištu ove godine, podaci su Agencije za statistiku BiH. Za domaćinstva srednje potrošnje električna energija bila je skuplja za 6,5% u odnosu na isti period prošle godine. Prosječna cijena sa svim taksama i PDV-om iznosila je skoro 19,5 maraka za 100 kWh. Rast je zabilježen i kod poslovnih korisnika. Za srednje velike potrošače cijena električne energije povećana je skoro 8%. Više Biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA. Samo Izetbegović.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUSom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
5: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.
6: Radio. Uživaj u muzici.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, vrijeme za vijesti u 16. Isplata septembarskih penzija u federaciji počinje u ponedjeljak 5. oktobra. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara ove godine, najniža penzija iznosi 692 marke, zagarantovana 826, a najviša penzija gotovo 3.500 maraka. U federaciji ima nešto više od 472.000 korisnika penzija, dok je za isplatu septembarskih penzija potrebno preko 370 miliona maraka. Kako stoji u obavijesti iz Udruženja penzionera općine Travnik, za sve zainteresovane članove udruženja organizuju upis ogrjevnog drveta za narednu godinu. Upis ogrjeva se vrši do 21.10. u mjesnim podružnicama. Moguća količina upisa ogrjeva iznosi 5 metara, a uplata se vrši putem PIA na 7 mjesečnih rata. Iz Udruženja penzionera skreću pažnju članovima da prilikom upisa ogrjevnog drveta moraju posjedovati posljednji ček penzije. Kako je najavljeno iz službe za odnose s javnošću, informisanje kupaca podružnice Elektrodistribucija Travnik sutra zbog izvođenja planskih radova na progresu trasa dalekovoda doći će do prekida u isporuci električne energije u više naselja. Bez napona će biti kupci koji se napaju sa dalekovoda Mehurić odcjep za zagrađe iz Komorje, te dalekovoda Vidošević u vremenu od 9 do 16 sati, kao i kupci koji se napaju sa dalekovoda Relej Vlašić odcjep za Reuniće od 9 do 13 sati. Iz Elektrodistribucije Travnik moli i vlasnike parcela kroz koje prolaze navedeni dalekovodi da omoguće pristup svojim parcelama radnicima Elektrodistribucije kako bi se planirani radovi mogli nesmetano i sigurno izvesti. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 17.
2: Zbog redovnog održavanja danas je privremeno isključena semaforska signalizacija na raskrsnici magistralnog puta u Vitezu, kao i na raskrsnici puteva u Gornjem Vakufu u Uskoplju. Vozačima se preporučuje pojačan oprez i poštivanje postavljene saobraćajne signalizacije.

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
4: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje. Posjetite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
5: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
6: Tri dana top cijena u Robotu. Naranđa 1 kg Marko 10, pileći file 1 kg 11,95, čokolada Milka Noise 4,99, mljevena kafa Rio 500 grama 9,95. Vaš Robot.
7: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine do kraja godine odigraće još 4 utakmice u Ligi nacija, a 3 od njih bit će na domaćem terenu u Zenici. Za sve 3 domaće utakmice ulaznice su već rasprodane, pa navijači više neće biti u mogućnosti da ih kupe u slobodnoj prodaji. Zmajevi su Ligu nacija otvorili gostovanjem kod Poljske, drugi susret bio je protiv Rumunije u Bukureštu, a nakon tog duela reprezentacija BiH u Zenici će odigrati 3 uzastopne domaće utakmice u okviru ovog takmičenja. Interes navijača da će pokazao da će tribine Bilinog polja biti ispunjene. Obavljen je žrijeb takmičarskih brojeva za novu sezonu prvenstva Bosne i Hercegovine za košarkaše, a poznati su i parovi prvog kola. Nova sezona počinje 3. oktobra. Na startu prvenstva sastaće se Slavija i Leotar, dok će Široki na domaćem terenu odmeriti snage s Gradinom. Drina će ugostiti Igman Burč, dok će Mladost u prvom kolu igrati protiv Basketa. Tuzlanska Sloboda sezonu će otvoriti pred svojim navijačima, a protivnik će biti Orlovik. U preostala 2 susreta Radnički će dočekati Banja Lučki Borac, dok će Zrinski igrati protiv ekipe iz Donjeg Vakufa. Prvo kolo tako donosi nekoliko interesantnih duela, a klubovi već privode kraju pripreme za početak nove takmičarske sezone. Objavljena je nova ATP rang lista, a Damir Džumhur zabilježio je pad u odnosu na prethodni plasman. BH teniser sada zauzima 102. mjesto sa 612 osvojenih bodova. Promjena je bilo i na samom vrhu liste. Mladi Francuz Arthur Fils napredovao je na 9. poziciju i ušao među 10 najboljih, dok je Taylor Fritz ispao iz top 10. Jannik Sinner i dalje prvi teniser svijeta, a iza njega slijede Aleksandar Zverev, Carlo Alcaraz i Ben Shelton. Novak Đoković trenutno se nalazi na 11. mjestu ATP liste. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

slušaš Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: Najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije, a onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
1: Medijski sponzori TNT Radio, Narodni radio i TNT Portal.
2: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
3: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. OSC je danas u Travniku organizovao radionicu za članove multisektorskog tima Srednjobosanskog kantona, socijalne radnike, predstavnike ministarstava i škola. Tema radionice je prepoznavanje, prevencija i odgovor na nasilje u porodici nad djecom, uključujući nasilje u digitalnom okruženju. Cilj je unaprijediti saradnju institucija iz oblasti zdravstva i socijalne zaštite, obrazovanja, unutrašnjih poslova i socijalnog rada, te ojačati institucionalni odgovor i zaštitu djece. Gradska izborna komisija Novi Travnik objavila je javni oglas za izbor kandidata za rezervnu listu kvalificiranih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Kandidati između ostalog moraju imati pravo glasa, prebivalište na području Novog Travnika i najmanje završenu srednju školu. Uz prijavu je potrebno dostaviti odgovarajuće obrasce, a najkasnije do 30. septembra. Više informacija i potrebni obrasci mogu se preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na internet stranici grada Novi Travnik. Meteorolog Bakir Krajinović izjavio je kako prema sinoptičkoj slici minusa neće biti još neko vrijeme i temperature zraka ostaju u višem opsegu. Očekuje nas stabilan i dug period bez padavina uz obilje sunca. Jutarnje temperature kreteće se između 4 i 9 stepeni, a maksimalne dnevne dosezeće oko 25 stepeni, na jugu i do 30. Kako ističe Krajinović, naredne dvije sedmice više će ličiti na ljetne uslove i izgled vremena tokom ljetnih mjeseci nego na jesenji, septembar i oktobar. Očekuje nas dug period bez padavina i sa dugim sunčanim intervalima, što pokazuje da je ova godina toplija od prosjeka i da je otišla u pravcu ekstrema sa sušnim periodima u Bosni i Hercegovini koji traju još od početka jula mjeseca. Vijesti su završene, naredne su za 58-59 minuta.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
1: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortiman i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
2: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Petku u Gornjem Vakufu, ulici Gradska bez broja. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Petko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitet, uživajte u cijeni.
3: Ne propustite novu ponudu u Omega Shopu. Beko mašine za pranje i sušenje veša sada su na popustu do 25%, a uz Energy Spin tehnologiju dodatno uštedite do 35% energije. Uz odabrane modele na poklon dobijete i Beko mikrovalnu pečnicu. Akcija traje do 31. oktobra. Posjetite omegashop.ba ili jednu od 39 poslovnica širom BiH. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina.
4: Moj trag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
1: Za vrhunski kvalitet podnih obloga, birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima, posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: 96.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
4: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Memorijalni centar Srebrenica saopštio je da rad nastavlja s minimalnim brojem zaposlenih, dok će odluku o eventualnom potpunom obustavljanju rada donijeti naredne sedmice. Direktor centra Emir Suljagić prethodno izjavio da ima informacije o mogućem hapšenju i upadu specijalnih policijskih snaga u prostoriji centra uz izuzimanje dokumentacije. MUP RS-a odbacio je te navode kao netačne i neosnovane, navodeći da ne postoji plan za hapšenje niti upad u memorijalni centar. U centru navode da će odbiti saradnju s institucijama koje smatraju nelegitimnim i nenadležnim, dok će, kako ističu, državnim, policijskim i tužilačkim institucijama biti otvoreni za saradnju. Podsjećaju da je Memorijalni centar Srebrenica državna institucija i navode da su za provjeru zakonitosti njegovog poslovanja nadležne državne institucije. Gradska uprava Novog Travnika pokrenula je postupke izbora izvođača za rekonstrukciju malih sportskih terena i ugradnju umjetne trave na pomoćnom terenu gradskog stadiona. Vrijednost radova je nešto više od milion maraka. Za rekonstrukciju malih sportskih terena predviđeno je skoro 530.000 maraka. Ugradnja umjetne trave na pomoćnom terenu gradskog stadiona procijenjena je na oko 505.000. Vlada Republike Hrvatske za ovaj projekat osigurala je oko 310.000 maraka, dok će ostatak biti finansiran sredstvima Federalnog ministarstva kulture i sporta. Podsjetimo, prošle godine je u sistem grijanja, hlađenja i ventilacije gradske sportske dvorane uloženo 1,3 miliona maraka. Zbog planskih radova na prokresu trase dalekovoda, sutra, 30. septembra, doći će do prekida u isporuci električne energije na području Travnika. Bez napajanja će od 9 do 16 sati biti područja koja se snabdijevaju dalekovodima Mehurić, Ocip za Zagrađe iz Komorije te Vidoševići. Prekid će između ostalog obuhvatiti Mehurić, Miletiće, Orahovo, Zagrađe, Kokošare, Skomorje, Vidoševiće i okolna naselja. Od 9 do 13 sati bez električne energije između ostalog će biti područja koja se snabdijevaju dalekovodom, među kojima su Reli Vlašić, Ocip za Reuniće, uključujući Vlašić Turbe, Donji Gornji Turbe, Paklarevo, Runjiće i okolna naselja. Detaljan spisak naselja potražite i na travnik.ba. Vijesti su završene. Želimo vam ugodan ostatak dana.
2: Povremeno je pojačana frekvencija saobraćaja u užim gradskim zonama, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Sretno!

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine do kraja godine odigraće još 4 utakmice u Ligi nacija, a 3 od njih bit će na domaćem terenu u Zenici. Za sve 3 domaće utakmice ulaznice su već rasprodane, pa navijači više neće biti u mogućnosti da ih kupe u slobodnoj prodaji. Zmajevi su Ligu nacija otvorili gostovanjem kod Poljske. Drugi susret bio je protiv Rumunije u Bukureštu, a nakon tog duela reprezentacija BiH u Zenici će odigrati 3 uzastopne domaće utakmice u okviru ovog takmičenja. Interes navijača već je pokazao da će tribine Bilinog polja biti ispunjene. Obavljen je žrijeb takmičarskih brojeva za novu sezonu prvenstva Bosne i Hercegovine za košarkaše, a poznati su i parovi prvog kola. Nova sezona počinje 3. oktobra. Na startu prvenstva sastaće se Slavija i Leotar, dok će Široki na domaćem terenu odmeriti snage s Gradinom. Drina će ugostiti Igman Burč, dok će Mladost u prvom kolu igrati protiv Basketa. Tuzlanska Sloboda sezonu će otvoriti pred svojim navijačima, a protivnik će biti Orlovik. U preostala dva susreta Radnički će dočekati Banja Lučki Borac, dok će Zrinski igrati protiv ekipe iz Donjeg Vakufa. Prvo kolo tako donosi nekoliko interesantnih duela, a klubovi već privode kraju pripreme za početak nove takmičarske sezone. Objavljena je nova ATP rang lista, a Damir Džumhur zabilježio je pad u odnosu na prethodni plasman. BH teniser sada zauzima 102. mjesto sa 612 osvojenih bodova. Promjena je bilo i na samom vrhu liste. Mladi Francuz Arthur Fils napredovao je na 9. poziciju i ušao među 10 najboljih, dok je Taylor Fritz ispao iz top 10. Jannik Sinner i dalje prvi teniser svijeta, a iza njega slijede Aleksandar Zverev, Carlo Alcaraz i Ben Shelton. Novak Djoković trenutno se nalazi na 11. mjestu ATP liste. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Gornjem Vakufu, ulici Gradska bez broja. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitet, uživajte u cijeni.
2: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čekate Beograd noću.
3: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Tražite nešto ili baš sve za vaš dom, vrt i uživanje na otvorenom? Zavirite u Garden Center. Čeka vas raznovrstan izbor namještaja za terase i balkone, alati, oprema za kućanstvo, igračke i potrepštine za vaše ljubimce. Sve na jednom mjestu, uz ponudu koja ispunjava sve vaše želje. Posjetite nas u Vitezu, zona 5A, PC 96 Jardol. Prodajni centar Bellamionix. Garden Center. Birajte pametno, uživajte više.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
5: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: BetLife okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
2: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine.
3: Iz ponude izdvajamo
2: keramičke pločice.
3: Popust
2: od 45 do 60%.
3: Sada je pravo vrijeme.
2: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
4: Čekaju te super popusti.
2: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
5: Uštedi. Opremite dom.
2: Salon keramike Sučić.
6: Vama na usluzi. Još veća prilika.
2: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
7: Pazio. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidio? Ništa.
8: Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
9: Kupila se digitalna fina
8: 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.

0: Pošta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje. Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
0: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
2: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
3: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: životu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Tržbi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Dobroveče, ovo je TNT radio. Uživaj u muzici.
1: Ne mogu ti reći da

tebe van Vishert Hostinga. Global Host. Web Hosting. Reseller Hosting. SSL certifikati. Virtualni privatni serveri. Dedicirani serveri. Registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini. Global Host. Uvijek uz vas. Sigurno, brzo.

0: dom za vašu web stranicu.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
1: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci. Radio.

Radio TNT. Pojačaj i uživaj u muzici.

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći, u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.ba

0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.